0: Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Keď zatvoríš oči?
2: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízko zase.
1: To je blízkosť?
3: Tam blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
2: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.

0: Děláme vlny. Český rozhlas. Rádio Wave.
1: Dnes sa prechádza do ulic a budem náhodne okolo idúcich ľudí v rúžinovej tej hlavu.